vos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.

Salis, da propitios patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et de peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventuris.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adit igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.